trebuie și la acelaș Radio La Voz de Titanta Nașo am prezentat la Winter programa Amaneciendo con Cristo desde las 5 de la mañana atât și atâta radio receptor ca să te canaga în companie lui acela programa în ribie ca acelaș pentru că clar și în ribie ce ceva când ești bani ca la 5 de la mañana atimitans pentru că ești un cabanul că acela programa pentru că ești ceva o să lași în acela vin în numele del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.